0: Efiana ne woboni be masme ya se.
1: Seye ya seye. Seye ya muyami. Seye ya muyami. Seye ya enwa.
0: Akwasi, me se na di odman kuma wuro. Se onya dina paka amba. Wo sike wo ni sike wo. That's a boy wo we do be call. Ye odman kuma wo dina paka na besi wo.

Wachi wadomwa ya na ya pumbwa uo Yankwati ya drum rapa Ewe ya simwa yo.

0: Abiya ma tabi le ni bero se ayo ni kaju gbagbe wa tomo re o. Alagbada na lowo tele orun da. Opoju wole o je gugu.
1: Hello and good morning. Here is the headline.

0: Efiana ne waboni be masme ya se.
1: Seye ya seye, seye ya muyami, seye ya muyami, seye ya enwa.
0: Akwasi, mese na di odman kuma wu, se onya dina paka mba, uwo sike, unisike, da se bua wuwe do beko. Ye, odman kuma wu, dina paka na